Men vil du da låse dem inde i studiet sammen? I won't go to war, you're forgiven. Gud så og gift sammen lige her på Bitter.